0: Тая Дам'ян.
1: Ей прийшов тиждень на третє місце Teddy Swims in Mr. Know It All, на другому Taylor Swift I Knew It, I Knew You, і на першому Shakira Burna Boy Die Die. Якою на лестниці та тиждень? Перевірява у надалюванні. Здалеча за 22 місце вже третя новость тига тижня Miley Cyrus in Bass. Bass Persuades. Let's go.